0: چیم چار چارین چار کیده چیم کیده چار چارین چار چارین چیم مچه چیم چار کیده چار چارین چیم کیده چار چارین چار چارین چیم مچه چار چارین چار کیده چیم کیده چارین چار چارین مچه چار کیده چار چارین چیم کیده چار کیده چار چارین چار چارین چیم کیده چیم مچه چار چارین کیده چار چارین چار چارین چیم مچه چیم کیده چار کیده چار چارین چار چارین چیم کیده چار چارین چیم کیده چار چارین چیم کیده
1: خون چار چارین
2: خون زور